0: u Pombini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Izašli smo malo ispred disko kluba i ja počnem fatati se s njom, a ona kaže, stari, ti si malo cuga, naletio si na pogrešan spol.